0: kabisa ndo dwake na lakwa nkaike jodo ipa sa Samuel Serelo sumule ndo dwake na lakwa kabisa kabisa igira kapo dokoya na re kuna sairo ena dama igira jiga nkai na ndo dwaliyo kena lakwa tomo na nkai mingi ndo dwake na lakwa manja na lo
1: alakwa
0: langire uwe
1: tubo
0: le soba vi
1: kedia nkai genya
0: isida ya na iwe leng
1: ii
0: ama iya na radu otokol
1: kaya
0: nkai iba ye
1: tibi si nyama iwe leng
0: ehe
1: kino rangka genya sibe mingi nkai ya masi
0: ee nkai
1: namu la mama mwenye
0: karibu sana
1: ari radio mdo mwenye
0: ehe
1: kapa la marifuka ulofo mwa
0: ehe
1: kera ina ikibirane maneri la nimila
0: yes
1: ema wari ipo kima mwenye
0: ehe
1: kanita ngola seke di kira basele mwenye
0: yes
1: kene bamba mwenye nye ikiladi
0: ehe
1: nga ngolori kori ya zimarba
0: nijo kia apa oke
1: na jaybo kini miria maria la semba indi kibarra nga ngole mwolo na emira
0: ah sholing ah shole mami mayan alo elo mayan
2: alo
0: yes
2: sobo ni
0: sobo olongo ye
2: olongo se lo recibe ni
0: garibu olongo asa
2: agra agra rarangyo ni
0: aranga mua
2: baya namunya koli
0: ehe
2: olongo na to kla ro te mayan
0: ah she
2: amoga jelo gosa recibe ni
0: ah shole ngolo gosa ana rehlo wa sami dorobo nyolo mon ke laje straight to the point eh mire ya nga se bela baga imidi yes
3: alaibro
0: oye
3: morning
0: good morning
3: aidi mata
0: aidi maonano
3: yeah mama sisina silale
0: karibu sana
3: era wana marwa ulonga tokwa
0: eh ye
3: nene nege baita
0: eh eh
3: ngawale nega poge nanga ngale gla
0: ho
3: ana mruwa poge no silale
0: eh ye
3: era ma sendo yori roi
0: eh eh
3: oye
0: rengi reheni
3: ehe kama sabo kana je mli kama je na karibu sia ya mko kura
0: so ngwan ujala usia ya sai ne
3: sai ne sai ne ujala baba na go kura sia ya sai ne
0: ama na lejo sia karibu na maru mo ya rabau
3: au do ma sa pa sage
0: ai kese bara
3: eh
0: a sio leng
3: ta na je gira gari mari
0: a sio na leng
3: ta go wana ba ene noi
0: thank you mayana lo o nga so nga kwara jela ndingo ni ndi nga bo waro kuni yes
4: nay
0: so papi
4: ka bi te ga di ga gelo
0: eh eh
4: na de ari bi
0: so yes
4: adu ni ga ni de ne
0: ko
4: adu war ba ya ya di ga den kala
0: eh eh
4: adu ya ga ni ya mi li si na di ga den kala
0: ko
4: adu ya ga ngo le si ya ga bo ri so nga si dai
0: ah she oleng
4: na karibu oloshoro na saine
0: oloshoro kaga koloshoro lor magindi amuni nyeshi hao
4: oloshoro ni kule mkukuri
0: pake ziri magindi
4: aa magindi hoshi yo
0: yila ajari jawa lola sama baru hao kono mshoro lor manyali amun njaji ngoleng wala jere jere ngontara ma jega de walde kabalo duga na risata eh ne min nyamala joka isade e ngori e nake guran amun ndara e walde kana jogi nya sabugo lenga sori len kop et lotion okoni et yolo sho le mexico canada ne bodo yi enko enko bola americani na urara na risata na eji ndi minara ipna bongan one of four matches ngoldara nati na ara do lor kloro kiringo lengwa bina na tomonte mina na tomono lo lo kloro ne minya mala joka ngorie amode MK24 live stats na ginjor do ndo na je predictions tene bon na matches insights ne akum yara wasasi online ngoni worna MK24 digital tene bo K24 plus na itumake ne na insights spoken World Cup.
5: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kuufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

0: Sa naudo yanda ma jere ibina bamu ni na na shina mayen fm kadi ba mai shongor jolo mo da mayen fm to ropuna ga jolo mo ni jere er do bore ilo ba nyamuru we ki sima ti londo le kaunti sambul em proje den kare na yimu na ga bunge yi on to bro na kaunti poli len gori sine bu na ga hor bana ba sha wala so to ga e bu ngone na ri ko ne bali a jo ke shimo na ba a shira kiri lai so to ga ren kala gen gulo do someto shomo na ga ima ilo ba ina muru we ki sima e gre ngor yang kare den gara da na do wuri kiri ngone ngkori yong hosen rel na county Stephen Tumbesi lelegwe tene bonobong kai oira shi county Samburu te losaide Jackson le komandare Greg li kwane le kokli na county Samburu pe adamu ape ngiroshe yono to lo benya ndi ena lelo tururi
1: hapa tuko ku commission water project ambaye town hii ilieza kupata kupitia msaada wa Red Cross Kenya Society ambaye mimi kama women rep nimeenda kualilia. Town hii ni one of the oldest towns katika county yetu ya Samburu, na kwa miaka hizo zote town hii wamekuwa na shida ya maji kwa muda mrefu sana.
2: Naimiza wale ambao wako na jukumu ya kueleza watu wetu ama kupea watu wetu maji waweze kuiga mfano huu ambao umefanywa na Red Cross. Tumeona wameweka pesa na maji imefika, na jamii wote, watu wote wa kisima wamefurahi. Hawa watu wetu hawajaipata maji.
3: Sisi tukiwa viongozi wa Samburu County tunashukuru sana hiyo shirika la Red Cross kwa kuja kusaidia watu wetu.
0: Ibangu tuna sinjelo binyana mulugwe kisima ebalo nyonjipa yenye joke imati osena osomir sabure ngrenado.
1: Nafurahia sana hiyo maji vile imekuja. Tulikuwa tunakunywa maji chafu, tunaoza meno, tunafanya nini, hata watoto wetu tunaogopa kufanya nini kukunywa hiyo maji, lakini tumefurahia. Hata mama mwenyewe amekunywa hiyo maji, tumesikia vizuri.
4: Kwa na shida ya maji sana, lakini kwa sasa tumefurahi vile mama ametufungulia maji na tutaendelea kunywa. Hapo mwanzo tulikuwa tunaumia tumbo kwa ajili ya maji chafu, lakini kwa sasa najua tutakunywa maji safi. Sisi tumeteseka sana juu ya maji, sasa hii tumepata maji. Haki kitambo tulikuwa tunaenda kutafuta maji kwa laga, hiyo maji ndo wanyama ndo wanatumia kukunywa, pia sisi tunapata hii imechafuka. Sasa hii tumefurahia sana,
5: watu wamepata maji mengi na mazuri na safi. Manyumbani tutakuwa na wakati mzuri.
0: Ibangwana rena kata yembungei na bungei yonto mbono ina kaunti ya Samburu ayetoko jirapura kuna ina kaunti ya Samburu penyo kagelo lale kukubwa itapakutonga na gramara na maendeleo chenda isire uri nake muru nake losala bonyo ke Red Cross Society rene bona gara kulia isuru na nijana kwa ibangutua aisho nake yengonguna baye katukula aisho nake rito lapura kulia limudu na eki sima tonka ulele kaunti na Samburu jina muruwa ene kisima kagembere nango njaka ngari ya kimulegi kisima kagaya kagina ngari hodu na jina ke muri kisima tonga ulele kaunti ya Samburu wali sa tomon na shukunya ka shukolo mon urugile gumo ka jina no Stephen wale saringe
6: time to Jitia Entertainment. K24 Plus ndio hookup le Jitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: Mayan, ingidesheni na ritotolo shulema. Etashoma nenyora Samburu oichamus lambaringo. Esula telekipia nenyora Kajiado. Nete jenga yenaro
8: Maya.
7: Ashamu ye oitabeke yuokini maila pate nibo
8: Mayan FM.

0: Kabisa lega nage orati kita mobo ninja nago ngor peo shinage sato monobo ente ipa. Nadia kana aji kuna mambo na aji na yu nage naldu alikite niweji. Kage ore ya nija adolta nage ilonga nago gra aite legi nage aigurante niweji vizuri sana. Adolta ilonga nago ujolo keji wacha nione keji Felix Kisaru. Ilonga nage nage erizinye ilonga nago unoduro nage nkosho la sidaino LinkedIn. Adolta aje ninyasa yu ilonga nago unoduro rupiani heist ninyolo noro yani neshumara zaidi kila mtu amwe noro 21,000 adolda Philip Risa enoro sininye enoro ngoja niangalie vizuri enoro ilo 17,000 tene bakar kulega kumoko leng adolda ntasa naji keji Nor Kisaruni meikwaya enoro sininye tini weji enoro 9,700 ilunga nang nage lakatoligyo ni wei katha wakatha kakarada mua jeti nage irkulega kumoko leng teine na ina nage viyagra jokisho musian jaribu bahati no teine arisera nage *577# nilo nage ala gelu orbox oborine nipik mpesa pin nora kipipik mpesa pin nitumogi nage arijinga siye inisha tini weji *577#. Hey, niyo lako lai ningo ni ajati ya kana aji kuna u mrempo. Kwa rakepe ya kubo itanage ena mrempo iwe lelele nye. Nese na adina adi yaka. Neltu tofauti. Anyona ya wena tofauti. Kira nye leja maia jokia na mrempo. Mela haja. Nikitonia ishare olola. Kelelege nikias. Maita yetuwe na kere. Sijui sasa vile wanafanyanka yu maneno. Kake neji anye iri yako lea joki. Nejokia selenke. Pamara. Ini nejogini ya naduo selenge saa ore neni ngo mara mpisa ina asiegi nasiegi nejogi olega indoma ingoro ningoro ni nela ingoro nerewu yake ninye nesie dinye ya naduo mremboi inchugulini ya nyanak nito kie gila ushoki nejogi ore reni ngo amu etuitosha nyakito ponai nepo na waladuo le tentira kina agera nye na yunita bari mpore nye naduo selenge egira nye asma shuguli yake, egira nye ijipanga. Nerejo, nje yukwe na aku. Kamu, mas inanayiwe lele. Nini simame, lazima baitashe, mpaka naagisha ajo, etuwe saina. Manyora, yana biashara nadie lele. Jamaa, nerolinyo leji, nerolinyo oo, isha malizwa, imefanyika. Kake neke kira raka ikilikuwa na nasilingi ya jugi, hey, ndepa, mpaka nejogia selengei bas. Nisha malizana nayo. Hii story imetutoka. Neshipole oleng amwera na kejiro ninye. Era kage erune iba ya naduo selengei. Kekiraka ajogi. Peake nda ya nagarai. Nige endelea ke yo. Ase nushia ke nige asira. Kage ure nanya selengei. Egeranya selengei ajo. Ure lele. Mwolungani sida yalamu. Kama hata na ore vinyi alambaye gonji na njiki mpanga kini nyajo kitufanya hivi. Kisida. Aki ore na nyana duwa selenge nitashoni nye imara nejo hii. Hii siyezi kubali ujinga. Kabisa leka ni age tomonobu shana nchongor na age posa tomonobu. Intipa. Na nyana kwa laini nguni agra ajoki. Eki ngasakai gonji kidogo avu ingiri break. Tada mwa jore vegi shukunye. Aldu na age alikinda ene konarine na ba. Tukimaliza. Nikitumugi na age asho ndai nafasi. Hilo nage kila mtu asho yuk enduwa renye. Kikira naga iri ya maritini weji. Naliki nage mbasi daina anchere orake piyo nilo naga langa maa mbapo kena yipirta World Cup. Na rada mga jo ilo nage alatumpo ken. Tiatua K24+. K24+. Tenebo nage K24 TV. Tenebo K24 Digital. Orake bila atumina nabapo ken teni. Tada mga jo nijing nage enisha. Shama nage Play Store asho App Store nile download na api K24+. Piru mwagi nage arishipagino ina na babo wagen na ipirta World Cup. Tuko Grao na K24 Life Stats.
1: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
0: Naligi nago laini ngoni pilo naka lai download app na GNA Media Max Waves. Tada mua jore na yare na app Media Max Waves na isha pagino nage inkipindi nisi dano leng nikiagi ye tiadua engidesheni ya Mayan FM. Shoma nage Play Store ashu App Store nilai download na app na GNA Media Max Waves. Waragebe kwa yare na app tada mua jo kila kitu inakuwa sawa. Mugeo nage isha pagino Mayan FM loud and clear. Tepoke weji niti, tepoke saa.
2: Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.
3: Aye aye, oh, oh yeah.

0: Etona ke egira aitukuju ilopeny enkajamaa pee ing'oroo naa esipata enye tele osho naa le Kenya. Etomora nabo ormalimuni te kaunti e Kajiado njere kuna kaibung koyiang Joseph Lenin orgavana e kaunti e Kajiado tenkesha nakulikia le senete. Etudupore ilopeny emurua e Kisima tele osho le kaunti e Samburu empurujita enkare naimunaki Laisotuaka. Neyiwe nkaji oisilamu nara nake tepatishu warashu ya ndalipo lusho nake le Somali la ndadisho nake separe nye tonka ulele kaunti ya Narobo. Madia mwari nabona boga isho unorokyo la mwari maayene feme tengu tonoro nkaruru haisilika jo inoro nake nkoro maayena kajirono Steven wale Saringe.
1: Steven Saringe.
0: Karibu. Etonake egira orgavana yutashiki kaunti e Kajiado Joseph Lenengo etukujilobe yankajamaa abetum enkirashoto nesibengri ya mari rengara yenda isiro losho ya maa enkiroja nene balie ilari koni egira riko ya masho wala sana ikiroja itashiki nyangoro isipara romalimuni tina kaunti e Kajiado turutunake romalimuni lekupete Martin Olekwekai etisibuna orgavana ya jokesha nebangoro barubo wakini yankajamaa amuruna boa jokiti nyangoro losho tembijeni saboka abige esibil isebarenga jama bibori na enkironya
2: adori nkigwana usiasa na diole linguna siasa ndo ginajithe ma nation enkaji ema na siasa kiti ida alara jano rodo adengo riyo mfa rungri malimuni ajeri agelo rikaliki bonu inosie ino ormumai pele ndo gyesi ragi ala ajeri dole lingua marejo tama lakini ngiroro ayu yankajian niki ndashu wala kete hapa wisi ya yankajian kubulunganaka ukulia abu abu abu mwenyankai enisu musumu doyana history ya biblia ni kununo ajarai runganaki le mbuku erai loaran erai la seremak amara kasi ya valdeja doro mwuruko pemi kibonu wake niki lejate ajore kanisa neno hiti kijoki diya niko hesete ni choa yankai kiswahili arai niki bonwa jore kanisa ne boran ne subaru ne aranyata ore kanisa ne nkirishare na tumutunye kanisa yanganta ngosinda iyo aina omoni rige ko nyoke ama mera rudumu nyalo emiki ngori ngoro iya ngori ngoro
0: ora gafana Joseph Olelengo ibanga na tena kata urubunge ura shike nkangolo itakura usangole sangu babarashina angro ura gafana Joseph Olelengo tia lo ilo mwana wakana itamana njere ito nage shule na kaundu reka juwado yorobie ni ora lile serikali o itingo ashu itingito indariki na rato mwini unile laba lele atoto na saki mba serikali juge shumu na kairo njina kaundu reka juwado rengaranado amitiki robie ni ya maindileo nishuri lo gafana ya matwa ya naudo wane robie ni naisha nibungu naisha nibunga untini ilo ni muna joke shumu na apa isho ngulia kaunti robine nye ni ronye nake anka joro masai muna kaunti reka juado
3: ayo mwana hiyo mwole midia naa kaila la bigeni ele joki mekira wake meke hewa ya faraja asisho naa naki nyalala kena nyalala kena kajaro nyali kakurjoko ni amera amuse majiro masai yolo mwole uli tajero ipo na alwa funge na jaro mwana kaila mwana re midia ipo kaunti ya kajaro proposal nebe garuwa system vese miraji ne national government nige no kinyolika mwole yole mkuro biyani yolo mwole uwe anka yanga laan ipo lunye sebata na 9% oro bia ne jo le lengu 9% iyo yo le lengu to la yum sema na ri yo la di bara bai ai ma da ro ra na ga lo le bai ma da na ri yo li mo lai ni le je yo no bara bara e yo ni sitali ake noro noro na ga le no bia ga so le account ga ye yo na shono government e ro ri yo na to ga ma na mi yo le lengu bia ni yo lo account yo lu kwa ongu le account ni po wakin ni to yo wagi 90% na nane hali kwa beri shiro ro mana ara re na yena na kudu na yiti me ga le ba si sho ol menang ol lo na nataka kusema hivi tumepata ujanja wa serikali leo. Si message yenye yenye ngwa, ele mikicho yoga leo ajeni kwa shara sasa ni chaya na maisha na no. Ni asa yote na rase.
0: Urobonge Samuel Sakimba Parashina yatomura na bore mali munira ka unjuriga juwa doto subrini se kontra injere ka bunaka ibuka ngori yemura ka funa ina ka unjuriga juwa doto Joseph Lenengo renge shirole kana ga le senete ore kile kone le orro nyaare lo mali muni e grashe ba no sirwa lo basra ne kito wa shekile lo mali muni e grangro se bada nye oro mali muni mura lo na le kopete ene go na ke asho e gena ka ngoro oro le kone le nyamati ne ole ko ga ite mudu lo da le lo ndo ka ndo ga juwa do ene mali muni na ko lo ko ngwe lo tule kopete ko yemagatile kile kwai e grashe gafuna itengana kina shamona apa angor Martin ole kwigai mera ola sana kira wera shirilo kioma romali muni ore na Richard Kaina na obo romali muni ore na gesibel na tilo rutana kile kubete
4: ile jaba wale ndogi na kito kinya she na declaration kias
5: oro shoro gani leginyo na abo kipe ni ngajinyo amonga nye naro dongana njiri kiasi ne nye dongana ore ndogi na rasar maasa yole lengu emunje yo romali muni na olori gale senate kincho 2027 haya 1, 2, 3 senate direct yoro rejo nija na alange nikuno na aradanga nitapoki ngayoti ene arejo ore ndogi na rasa yo olele ngu kekishu kukinyena shei 2027 tutarudisha mkono ledi agaba yo teneme kwa ikai na amati eki manusi yo kajo temono lele ngu na ngai no lele ngu kire jasho lele ngu na governor na ngai kila kajo eme kito ni mro mayura nek mkosi 1, 2, 3, 4 lengu sende direct kitu baras declaration
0: enyaga na nchangare siyasa ilia na tumo mula kesi chakla ulega ilia bunge mose sawa ilia kusiro tinebona kwa bunge ilia murio bunge joe jodi sole sengwe ya
6: ee wabaye longo rais ulo hiyo lege manya tinikito kimpito na adoki how high agili kwa na juki ama amiti ya kwa rais how high kainda pagia na harisia ilo le na amu elane hera nanga yuki na angahi ginono kela nanga ama wala sakudo resheta kule jongo shiko Nesha Rolam lengo wombake uwasu Nesha Dedukwete Kisamis Kaya kona yogi Uwia Nesha Randa Rasanyere Yoyia kaya kengo nari
7: Na majina ini kaya unasia Inigo, mitila araba Ni itu haiki liwa Na unama isi anjanga Eka yenga ya hiki liwa Emi nguwa nari yenga bari Nini yeni shoko yi Na wale nasia ye moris Wale nasia ye moris Na kashuku Wale nana kaina yeno berea nana Nasia yena Paniro kaya yegole limbuta imake leka rumani Ewa rumani ulua imake rumani Dewe Tosa leme na nani Amos ulilekwe ewe nere Eme nini yi kabela kama Awe jara nama yedora ara Tasko beki jeshima
1: Steven Saringe
0: Yaro dumore ilo banyang mulia kisima adalah undi loka undi sambu yang bulu jadi angkare yang membungki yonto muna kena kaundi polin yang kurise sehingga pun ake orang pun apa asya eh bangun ini nari kuni eh balia jauh kesya muna apa isyra ke lelo eh suto ga apa asya apa asya dan kala yang kulo to osomit osomit lo banyang mulia bayi maren kena nado uri kiri kuni ole oe bukan kuri yang wosan rili na kaundi Steven Tumpe sire lewe sehingga buru bungki wira shiki kaundi sambu lelo saine Jackson leko montari eh gara kiri kuni leko urti yedi kuri da kaundi sambu Buru, vyadamu hapika nkiroshi iyo unoro lobi na kaundi ya na lelo tururi
8: hapa tuko kukomission water project ambaye town hii ilesa kupata kupitia msaada wa Red Cross Kenya Society ambaye mimi kama women rep nimeenda kualilia town hii ni one of the oldest towns katika county yetu ya Samburu na kwa miaka hizo zote town hii wamekuwa na shida ya maji kwa muda mrefu sana
9: naimiza wale ambao wako na jukumu ya kueleza watu wetu ama kupea watu wetu maji waweze kuiga mfano huu ambao wamefanya na Red Cross tumeona wameweka pesa na maji imefika na jamii wote watu wote wa hapa Kisima wamefurahi hawa watu wetu hawajaipata maji
10: sisi tukiwa viongozi wa Samburu County tunashukuru sana hiyo shirika la Red Cross kwa kuja kusaidia watu wetu
0: nje baina tunapora kule na mlimi Kisima ili maji yake imaiti wa summit osinara Granada
8: nafurahia sana hiyo maji vile imekuja tulikuwa tunakunywa maji chafu tunaoza meno tunafanya nini hata watoto wetu tunaogopa kufanya nini kukunywa hiyo maji lakini tumefurahia hata mama mwenyewe amekunywa hiyo maji tumesikia vizuri kwa na shida ya maji sana lakini kwa sasa tumefurahi vile mama ametufungulia maji na tutaendelea kunywa hapo mwanzo tulikuwa tunaumia tumbo kwa ajili ya maji chafu lakini kwa sasa najua tutakunywa maji safi sisi tumetesa sana juu ya maji. Sasa hii tumepata maji. Haki kitapo tukua tunaenda kutafuta maji kwa laga. Hiyo maji ndo wanyama ndo wanatumia kukunywa pia sisi. Tunapata hii imechafuka. Sasa hii tumefurahia sana.
11: Watu wamepata maji mengi na mazuri na safi. Manyumbani tutakuwa na wakati mzuri.
0: Ibali enjewe yenye yangajio silamu ingo roshona alia Somaliland. Rangara kina shumu serikali ya Kenya kwanza ingo raisu ya mluto. Aisho ni nje ingi pandini ya na kujotongana lelo roshona alia Kenya. Yotongana na kulo waiti parta ne zaga ndalipa olushunali Somaliland omanya county enkare narogo egra ibalia jo kero manya kiti sedi na county romba na gra marre e imagre na kula mune gra inagi ashibagno osriba oda munye gala unoto naro na olushuna le Somaliland tola bana lele
12: Abdi Hashi a former councillor hapa Narok kini nafurahi sababu president yetu William Samoei Ruto ametutambua sisi kama jamii na tumepata kitambulisho ile kitu wanaita kodi. Sasa sisi hatutaitwa tena, hata sisi tutakuwa mmoja wenu.